0: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára tónleikar og fjör fyrir alla Hlökkum til að sjá þig, vertu með, kíktu á umfi.is
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll